bor ef ríkam að öll. Kæ poste se homoi stíðs. Ég sýl stíðs kvipofas úr.